0: bari o donna dugukolo dilan ka yɛrɛyɛrɛ o sanfɛ ne bɔra sanfɛ ka bi mɔgɔ mɔgɔ kun be ne kɛrɛfɛ a bɛɛ sara ne bɔra ka bi hali ne ma wagasi faransi gouvɛrɛnɛman ko ka be n ta ko b'an dugu ka fɛn jamana ma sɔn o ne faso de kari ɲɛ bon o la ne nana yan nɔ i ɲɛ be ne la hali président ka foyi tɛ fɔ ne kɔ ibk
1: Ah,
0: I need my
1: food.
0: You are on, huh?